0: Sitte tiipukkine, kukkekene, ue saatuttavaks, Elmar, kos viikka tahes.
1: Kuinkin te olette harimatta, aga ikkagi inimene.